Ja, my kontroleer het vir my gesê ek kan nou nie eintlik na Karika Kesenkamp verwys as 'n tannie nie, maar ek kon daarom ook nie gesê het sy is 'n antie nie, want ek dink dan sou sy nog kwaader gewees het vir my. Maar nee, ja, dit is hulle vertel vir my dat dames hou altyd teepartytjies en so aan, en dis seker hoekom Karika daarvan gesing het. Ons gaan nou oorgaan na Rina Higu en sy gaan vir ons sing oor 'n klein blommetjie met die naam van Chinkerichi.

Daar is hy, en nou spring ons weer terug na Lirieke Raag toe met haar liedjie oor beste vriende. En dit doen sy in 'n duet saam met Wouter van de Venter.

Ja, daar was beste vriende en dan het Karika vir ons gesê, mans is allemaal cowboys. Nou, dus wat ek gesê het, vandag se program is dedicated vir die dames daar buiten. So ek glo hulle gaan dan sê, ons is allemaal cowboys. Nou gaan ons luister na 'n nuwe stem op die horizon. En snaaks genoeg, dit is ook genaamd Karika, maar dit spel jy met 'n K. En sy is Karika Skutte. So, moontlik het julle nou nog nie van haar gehoor nie, maar sy is daar buite en sy sing vir ons oor die koue oorlog. Nou ja, soos sy dit beskryf, sy sê waar daar 'n koue oorlog is, dit is eintlik jaloesie, en as daar jaloesie is, gaan die skinder gou-gou kom, en die geskinder kan 'n ou uit mekaar uittrek. So haar liedjie Koue Oorlog sê, dat al is al die ander mense in oorlog met jou gewikkel, miskien as gevolg van 'n misverstand of as gevolg van sommer net omdat hulle wil lelik wees, sy glo nog steeds in die persoon se onskuld. En ons luister na Karika.

Daar is hy nou, het was Karika se weergawe van Koue Oorlog en ja, dit was bietjie meer geraas as wat ons normaalweg aangewoond is, maar nie 'n probleem nie. Ek dink sy gaan nog 'n ver paadjie loop. En so terloops, as jy vir my 'n e-pos wil stuur, my e-posadres is gustav@springbokradio.com en daarin kan jy vir my laat weet waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie, waarvan jy meer wil hoor. En soos ek gesê het verlede week ook, ons sal gaan soek in die argiewe en dit vir julle kry. Ons gaan vandag se program afsluit met Janita Du Plessis se nommertjie Ek is jammer. En ek sê nie ek is jammer nie, want dit was lekker om saam met julle te kuier. My klank vandag is versorg deur Neil Collie en ek is Gustav Hapfleisch en ons sien uit daarna om volgende week weer saam met julle te kuier hier op springbokradio.com.

0: This is your entertainment service, Springbok Radio Digital.
1: Die huis in Hertestraat, deur Leon van Heerop.
2: Ja!
3: Kan ek maar aankom?
2: Ja!
3: Hoe's dit?
2: Hoe sê jy?
3: Ek sê, hoe's dit?
2: Sleg!
3: Hoekom?
2: Ek kan nie hoor nie.
3: Sit af, hy ding, maar dan kan ons praat.
2: My haar is nog nie droog nie.
3: Ek sê, sit af, hy ding. Nou, goed dan!
4: Hey, wat dink jy doen jy? Niklas de Vos, is jy en jy snaaks?
3: Ek moet met jou praat. En ek kan nie teen hy ding kompeteer.
4: As het oor CP is, dan kan jy nou maar...
3: Het hy toe opgedag?
4: Nee. Ek het soos 'n gek daar gestaan, voor die uistrekke van die Marais biblioteek, maar daar was niemand nie. En ek het nou net besluit, ek is klaar met hom, heeltemaal klaar. Ek het nota op my deur gelos om te sê, ons moet hierdie ding stopsit, ek word nie vir die gek gehou nie. En as hy my ooit weer plaag, gaan ek polisie toe. Die speel ek het lang genoeg aangehou. Niklas, sê my eerlik, en ek beloof, ek sal nie kwaad wees nie. Is dit jy?
3: Ag, maar luister, ek is nie kinderagtig nie.
4: Op jou woord van eer?
3: My woord van eer.
4: Ek het besluit, ek gaan filosofies wees hier oor. Gaan het so aanvaar. Is klaar. Verby. En ek gaan nie meer my hart daar oorbreek nie.
3: Jy is nogal kalm daar.
4: Nee, ek sien vandag in een slaap, hulle drink by nie, dis al.
3: Môre?
4: Môre sal ek weer daar oor dink. Toe waar oor wil jy praat?
3: Ilse en Charles die Jager is verloof.
4: Wat?
3: Ilse en Charles is verloof. Hulle trou net na eindeksamen. Ilse skryf vir 2 weke haar laaste vak. En dan trou hulle.
4: Is sy van haar sinne beroof? Skeer jy gek met my?
3: Ag, moet nie simpel wees nie, man.
4: Wat sou in haar gevaar het? Sy moes nie so iets doen nie. Wat is het met haar?
3: Ek was nou net by. Sy lyk vir my maar bietjie siek.
4: Sy moet siek wees as sy sulke dinge doen.
3: Gaan praat met haar.
4: Hy gaan dadelijk.

0: Hey, Ilse! Kom jong, ek neem jou huis toe.
1: Oh, Charles.
0: Hoe was die vraagstel?
1: Makkeliker as wat ek verwag het.
0: Nog net 2 vraagstelle en dan is jy klaar, hè? As gereel vir die 10de.
1: Die 10de?
0: Kos troudag, my poppie. Ilse, asseblief, neem jou regruk.
1: Ek is jammer. Watter vorm gaan dit aan nie?
0: Daar's 400 gaste. Daar sal 2 ministers ook wees. Nou, persoonlike vriende. En die hoof van jou departement. En
1: 400 mense?
0: Ja. Ach, was nog 'n paar wat ek wou nooi, maar toe dacht ek, dis 'n mooi ronde getal. 400.
1: Waarna toe gaan ons vir die witte brood, as ek my graad kry?
0: Ah, Durban. Ek het vir ons hotel in Durban bespreek.
1: Charles, kom ons gaan Oosterfontein toe. En ons koop 'n tent en ons slaap 4 dae op die strand en... Kom sê ek sulke ding. Ek behoort moes te weet.
0: Al jou verbeeldingsvlugte, Ilse. Ek is baie keer verbaas daaroor. Waar kom jy als?
1: Ek wonder self.
0: Althou, saterdag aand kom eet jy en mevrou Hens by my. Nou ontmoet jy vir professor Van Velden en dokter Van Wyngaard. Is baie van lou. O ja, en Jaco Brink, die skilder, jy weet. Sy vriend Raoul, die sal ook daar wees.
1: En... Laat ons om hier by die voenhokkie af te stap ek huis toe.
0: Jees, jyltemal te fijn en broos om so ver te loop. Ek waai jou vlak voor jou huis af. Dis mos hy voor.
1: Dis nie nodig.
0: Natuurlik is dit toe. Moet nou nie strein nie.
1: My ma sal van jou hou.
0: Hoekom sê jy dit?
1: Ek weet nie. Ek dink skielik daaraan. Toe ek van vrou Hens sê, ek en jy het verloof geraak, was sy baie bly. Toe sê sy, ons bel dadelik jou ma. Toe sê sy vir my ma, ek is verloof van jou. Ek het 'n ontploffing verwag. Toe skielik grimlag mevrou Hens en sy, gee die foon vir my. En my ma wens my geluk en sy sê sy is baie bly en is wonderlik en als in.
0: Jy wou sê?
1: Ek weet nie, maar ek het die indruk gekry dat dit alles, ek weet nie, moet nie, gereel is. Elke stap is gereel.
0: Hoe kon dit gereel wees? Waarvan praat jy?
1: Nee, sommer net iets. Iets van ek skielik gedink het. Ek is jammer. Tot ziens, Charles.
0: Ilse, wacht!
1: See you saterdag. Mevrou Huis? Mevrou Huis? S'nachts al motor is hier. Mevrou Huis? Sy moet nie iewers wees. Ek moet met haar praat. Wat het sy vir my ma gesê? Sy het iewers 'n kolkorrel in die gang of wat? My kamer se deur is toe. Wat op aarde? Mevrou Huis? Is u in my kamer? Ek sal moet gaan kyk. Kamer se deur is nooit toe nie. Nou skielik. Mevrou Hens? Nee, mevrou Hens, ek... Nee, asjeblief nie dit, nee!
2: Wat sit met jou, hè?
3: Ach, ek sit sommer. Nie bekommerd wees nie, maar ek bejammer nie myself nie. Ek voel sommer net so 'n bietjie af, so.
2: Dan weet jy Ilse en Charles is verloof?
3: Ek weet inderdaad, ja. Om die waarheid te sê, ek was by toe dit gebeur het.
2: Wat bedoel jy? Jy was by?
3: Ek en Martin en Rocky was daar. So het iets gaan vier. Toe ek uitkom toe, sit hulle op die stoep. En ewe plechtig steek hy die ring aan haar vinger. Het my in 'n rolprent laat dink, maar weet. Nabij skoot betraande gezig. Nabij skoot oor wat intens staar. Nabij skoot boksie wat oopgemaak word. Belichting so uitgewerk dat diamant skitter in lig. Hy steek dit aan haar vinger. Bytlanke, krieke en paras in agtergrond. Snaaks dat die mens so technisch daarna kan kyk.
2: Want sy het daar gesit. En alles het helemaal mechanisch gebeur. En dit het vir haar niks beteken nie.
3: Kom, ons los dit, lieve.
2: Nee, Toby, ons los dit nie. Ek en jy het laas jaar ook daaroor gepraat. En jy was eerlik teenoor my. En ek het dit aanvaar. Maar soos jy nou aangaan, na alles wat tussen julle tussen jou en Ilse gebeur het, is jy bereid om alles net so te los? Jy ken daai mensie, Toby. Jy weet hoe sy aan mekaar gesit is. Jy weet wat sy hulp sy nodig het. En hier iewers binne in jou moet daar iets wees vir jou roer. Jy kan jou rug op haar draai nie en sê, ag, dis haar lewe, wat het my te doen nie. Dis soos iemand wat sê, ek gee helfte van my goed vir die armes. Ek hou 2 kinders op universiteit. Ek besoek elke week 'n hospitaal vol siek mense. Maar sy eie kind slaan hy elke dag. Vir sy vrou gee hy nie liefde nie. Sy hond wat in sy huis woon, gaan dood van die honger. Verstaan jy wat ek probeer sê? Aan buitestanders doen hy goed. Maar aan mense by hom, die naaste aan hom, ignoreer hy. Omdat ek, die eie persoonlike ek, sou skade ly. Dis alles goed en wel as ek ander uit my oorvloed kan help. Maar sodra my eie klein wêreldjie geraak word, dan staan ek op my agterpote. En ek maak beswaar. O, hierdie houding van jou maak my siek. Hierdie selfbejammeringsspeletjie is net so waglik. Wat het jou gevaar, Toby? Het jy Ilse waaragtig net gebruik om persoonlike redes? En gaan jy haar net so los dat sy haar lewe weggooi saam met daai vent?
3: Maar asseblief.
2: Moenie vir my asseblief nie. Doe self verder op, maar hierdie hele besigheid maak my siek.
3: As mens nie vrede met jouself gemaak het nie, maar hy nie jou hoop om het met ander te doen nie.
1: Mevrou Heinz!
4: Kom dan, help my!
1: Kijk die bloed! Mevrou Heinz, die bloed!
4: Is ek
1: Ilse? Dis die Linda nie? Dis Ilse! Ek is Chrissie Sliege's dochter en my pa is Tom Sliege. Jy moet my geloof, ek is nie jou dochter nie! Kijk al die bloed!
4: Help my, Linda!
1: Stel my, kijk na my! Kan jy my sien? Kijk na my! Sien jy? Dis 'n ander mens. Ek is 21 en sy is dood. Sy is lank al dood. Begrawe, weg. Sy bestaan nie meer nie. Ek het niks met haar te doen nie.
4: My broer, die pyn ek. Linda, kom hier, luister.
1: Die dokter, wat is die dokter se nommer?
4: Linda, luister. Los die dokter.
1: Kom nie, maar aan mekaar, Linda. Ek is Ilse Silje.
4: Luister na my, Linda. Ek moet het sê, luister hier. Jy het een sister, Linda. Jy het een sister, jy geweet jou. Jou sussie, Tom het haar saamgevat. Hy wou nie, jy moet by my bly nie. Ek wou haar nie laat weggaan nie. Maar hy het haar saamgevat, Linda. Sy het by hom gaan bly. Jou sister, Linda. By hom.
1: Suster? Wie was dit? Wie was het?
4: Jou suster. Linda, jou suster. Sy is gebore. Kort voor ons geskei is.
1: Voor wie geskei is?
4: Tom. Tom en ek.
1: Jy het my pa was getrouwd.
4: Chrissie wou hom altyd gehad het. Chrissie wou altyd. Net na die universiteit. Toes ons getrouwd. Ek en Tom en 2 jaar lang.

0: waar nie het nie. Toe neem haar saam met hom, hy trou met Chris eer. Hulle neem my ander dochterkie aan en ek wou haar nie sien, nooit meer nie. Toe skryf Chris hier vir my, die kind is vreselijk mooi, blonde haar, en sy is vreselijk senuweeagtig, en sy self snaaks, en ek het geweet, is alles my skuld, omdat ek haar nie wil gehad het nie. En toe wil ek haar teruggee, en Chris het gesê, sy sal nooit van afstand doen nie, nooit nie, en toe sê ek, is my dochter, en sy het nie weer van al het hoor nie, tot die kind sê, sy wil sy in bos te kom, en Chris die wou nie, maar die dochterkie was, sy was al wat sy gehad het, al wat sy gehad het, en toe toch ook is die enigste manier om te vergoed wat ek aan haar gedoen het, toe sê ek, sy moet hier kom bly hier, toe sê hier aankom, en verstaan jy, ek kon het nooit was, luister asjeblief, ek het probeer regmaak, wat ek vrou het, en toe kom my Toby te volgens,
1: nee, is my ma, mevrou Heinz, is my ma, Linda is my sister, dan help ek ook, mevrou Heinz, luister na my, mevrou Heinz, ek moet opkijk,

0: Die huis in Hertestraat, deur Leon van der Hoop.
1: Ilse, wat 'n drommel is hier aan die gang?
2: Sy lê daar bo in die kamer.
1: Wat is hier aan die gang, man?
2: Sy is dood, Toby.
1: Wat, mevrou Heinz?
2: Toe ek hier aankom, toe lê sy in die kamer. Sy was by pa daar, toe sy die aanval gekry het. Sy het by die telefoon probeer kom, en toe kom ek hier aan. Toe ek daar kom, was het reeds te laat, dus is alles voorbij.
3: Het sy nie gepraat?
2: Nee, sy het niks gesê nie.
3: Ons moet een dokter laat kom.
2: Nee, wacht eers.
3: Wat is dit?
2: Ek het alles skielik onthou. Toe ek by die kamer instorm, sy lê daar en ek sien die bloed. Toe ek die deur ooplik, het verskeie dinge tegelijk gebeur. Ek het haar daar sien lê en ek het my eie weerkaatsing in die venster gesien, my eie beeld. En toe skielik was dit nie my beeld in die venster nie, Toby. Dit was nie myne nie, dit was een man. Een man wat daar gestaan het. Hy het aan die venster geklop. En in die huis was een klein dochterkie. Sy was alleen in die huis. Haar ma die aand gaan kuier. Sy sou by vriende oorslap, maar daar was een misverstand en hulle het haar huis toe gebring. In daar die groot, donker, eensame huis. Hulle het haar daar afgelaai. Hy is toe gegaan. Gedink haar ma sal nou daar wees. Dit was donker, so verskriklik donker. En die storm het opgesteek. Skielik die wind begin waai.

0: al harder en harder. Daar was blits en donder weer. En die pauwe het begin skreeuw. Die dogtertjie het al die ligte in die huis aangeskakel, almal, sodat het nie so donker moes wees nie. En toe was daar een verblindende flits en een vreselike slag en het was donker. Net die wind het gewaai en die pauwe het geskreeuw. Sy daar versteen in die sitkamer bly staan. Te bang om te roer. Toe sy achter die bank gaan wegkruip. Die wind het gevaai en gevaai. Toe. Skielik was alles doodstil. Toe hoor sy dit. Voetstap op die stoep. Sy het gedink dat dit haar ma was. En sy het opgespring glasdeur toe gehardloop. En toe, dit was 'n man. Hy was vol bloed en hy het aan die glasdeur geslaan en hy het geskreeuw. Daar was sekere bekleer en hy is met 'n mes gesteek en hy het aan die deur geslaan en die dogtertjie was te bang om oop te maak. Later het die man weggehardloop. Die polisie het om die volgende dag 'n straatblok verder gekry. Dood. En die dogtertjie het geweet daardie aand sy kon help. Sy kon help. En sy het nie. En sy was vir daardie man se dood verantwoordelik. Dit was sy. Toe het sy die drome begin kry en was sy bang vir vreemde huise en kon sy s'nachts nie slaap nie.
1: Ek wil sê, kom hier.
0: Is maar al, Toby. Is maar al. Kan nie eers huil oor nie, want daar is te veel dinge gebeur die afgelope tyd. Ek kan nie meer nie.
1: Kleinsas.
0: Sy is dood, Toby. Sy is dood. Nog een ongelukkige mens, minder. Want iemand soos sy kon nie voortgaan nie. Haar dood was 'n genade vir haarself. Jy haat haar miskien, maar vir my.
1: Ek haat haar nie. Kom ons bel die dokter. Toe. Wees my waar die telefoon is.
0: Dis boe. Boe in haar slaapkamer.
2: Dit was 'n klein begrafnis. Daar was feitelik geen mense nie. Toby en Charles het by Ilse gestaan. Daar was geen emosie by haar nie. En ek dink nie een van ons kon dink wat in haar gedagtes omgaan nie. Omdat ons nie geweet het dat Charlotte Haynes inderdaad haar ma was nie. En dat Charlotte sy eindelike haat teens Toby so sterk was. Omdat hy en Tom se lie, Ilse se pa, so baie dieselfde was. En omdat Tom vir haar Charlotte in die steek gelaat het. En omdat Toby Linda van haar weggeneem het. Miskielik was het asof iets in Ilse doodgegaan het. Iets wat begin lief het terwyl sy en Toby 'n verhouding gehad het. Ilse wou nie daarvan hoor dat die huwelik uitgestel word nie. Tot almal se verbasing. En sy het voortgegaan met haar eksamens. Dit was donderdag toe sy haar heel laaste vraag stel vir haar graad geskryf het.
3: Maar sê my net waarheen ons heen gaan, asseblief.
4: Daar voor jou is die Dief Malan lughawe. Raaf hier vertrek die vlug Johannesburg toe.
3: Man, dink jy ek's blind? Ek kan mos sien. Maar hoekom? Wat maak ons hier?
4: Lees hier.
3: Liewe Pietro, ek het gister my laaste vraestel geskryf. En ek gaan vandag terug huis toe met die middagvlug Johannesburg toe. Ek is jammer dat ons mekaar nooit gesien het nie. Maar dis hoe sake verloop het. As jy wil, kan jy kom groet. Ek sal vir jou waai. En wie weet, miskien ontmoet ons tog weer eendag. Liefde Seepie.
4: Ek gaan hom nooit weer sien nie.
3: Wat bedoel jy gaan hom nooit weer sien nie? Jy het hom dan nog nooit gesien.
4: Maak die saakie. Was die wonderlikste verhouding wat ek in my lewe gehad het.
3: Wonderlike verhouding?
4: As jy die lewe ken soos ek hom ken, Klaasie, sal jy verstaan dat dit my heel mooiste verhouding was. Ek gaan hom mis. Ek het lief geraak vir hom. Nou sal nooit weer so iemand wees nie. Het zal nooit weer met mij gebeuren. Nie.
3: Toe kom. Kom laat ons gaan zien hoe lyk hy.
4: Hier is ook so baie mense. Daar staan 'n klomp maties. Hy moet een van hulle wees.
3: Stap jy verby. Ek sal kyk wie kyk vir jou. Stap mooi sodat hulle kan kyk.
4: Moenie jy die boer die kuns afvra nie.
3: Wat dit ook al beteken.
4: Wel. Wel, jy iets gesien?
3: Hulle het allemaal gekyk.
4: Op dieselfde manier?
3: Op dieselfde manier.
4: Oh, jy is so baie mense. Ek wees, ek het, dit moet een van die mans wees. Wie is dit?
5: Alle passagiers wat afry op vlug 502 na Johannesburg moet nou asseblief deur rekke 1 en 2 aan boord gaan.
4: Hulle gaan! Hulle gaan! Die glas! Ek moet hom sien!
3: Allemaal loop! En niemand kyk na jou!
4: Wie is hy? Waar is hy? Ach, Sipie, wees my wie is, asseblief, wees my! Die glas, hy moet nie weggaan nie, wat is hy nou weggaan, gaan ek hom nooit wees nie. Waar is hy? Waar is hy? Daar loop hulle allemaal, hy is nie onder hulle nie, of hy wil nie vir my waai nie.
3: Daar, Piet! Daar tussen my mense, iemand het sy hand opgesteek, en hy het een wit sak toe gewaai!
4: Waar? Mijn contactlies! Mijn contactlies is uitgevallen!
3: Daar! Daar staan hij!
4: Niklas, help mij! Mijn contactlies is uitgevallen, ik kan niet zien nie!
3: Hij waait voor jou!
4: Waar? Waar? Ik kan niet zien nie! Niklas!
3: Ik kan uit op deze dorpjes!
4: Niklas! Hy is weg. Hy is weg sonder dat ek hom ooit gesien het. Hy is weg. Die mooiste iets wat ooit my gebeur het. Hy is weg.
3: Piet. O, Piet, kom ons gaan huis toe.
4: Nee. Ek wil net 'n bietjie hier sit.
3: Asseblief, ons moet huis toe gaan.
4: Moes so gebeur, was 'n rede voor. Rede hoekom ek hom nooit mag gesien het nie.
3: Ek het hom gekry, jou kontaklens.
4: Miskien moet ons maar huis toe gaan.
3: Ja, miskien moet ons maar huis toe gaan. Kom.

0: En toe? Hoe voel het om morgen mevrouw de jager te wees, hè?
1: Ik weet niet. Lekker.
0: Kijk, hier gaan ons huis staan. Hier is die sitkamer. En dan hier, hier met die trappies op. Hier gaan die eetkamer wees.
1: Dat is mooi, ja.
0: Ik is blij dat jy daarvan hou. Is jy ook gelukkig, mevrouw de jager?
1: Wie, waarvoor is ek nou lus?
0: Nee, wat?
1: Om die trein kaap te taal en op Rondebos te gaan rondloop en onder 'n akkerboom te sit en jogurt te eet en daar te bly sit tot die laaste trein weg is. Om na die kaap te kyk daar onder my. Verspot, nee?
0: Ja, dit is 'n bietjie verspot. Hoe kom in die reën gaan sit as jy lekker gesellig in jou eie kamer in my huis kan bly?
1: Ja, kom.
2: Ilse.
1: Hallo, Toby.
2: Kan ek langs jou sit?
1: As jy wil.
2: Toe Charles my bel en sê jy is weg, blykbaar sommer op die trein geklim. Gry. Dan geweet jy sal nie wees. Op die trappe.
1: Onthou jy die aand toe ons Space Odyssey hier by Aikies gesien het? En ons so met die trappe afgeloop het in die reën met die Kaapse onder ons.
2: Ek onthou.
1: Dit was die gelukkigste wat ek in my hele lewe was. Die aand. Want van daardie aand af het alles verander. Jy het tot ziens kom sê, nie?
2: Ja. Iemand het een dag een recensie oor een rolprint geskryf. Toe sê hy, dis die soort rolprint waarover een mensie kan praat nie. Vandaar lang wil jy sommer net so sit. Dink daaroor. Het lê hier diep. Binne. Jy wil nie daar raak nie. Wat met ons gebeur het, mens kan nie daar oor praat nie.
1: Jy het een keer, ek onthou nie meer waar nie, vir my iets gesê. Iets wat, ek kan dit nie verklaar nie, maar wat vir my soveel beteken het, dat ek dit nie in woorde kan uitdruk nie. Jy onthou dit, hè?
2: Nee, heel te mal nie.
1: Ach, toe man. Maak die saakie. Ons gaan het nie een tranerige afskeid maak nie, gaan ons?
2: Nee, ons gaan nie.
1: My vast op jy, asjeblief. Wat reen is koud en hou my vast.
2: Nee, ons kan amper nie eens meer die liggies sien nie. Een groot koolkleur so dier die mis. Dit is verskriklik ver. Partykeer is mens hier staan dan. Te voel het of jy daaraan kan vat. Hier, dan nou. Mens kan het amper nie sien nie, kleinse.
1: Nee, mens kan nie.
2: Jy is alright, kleinse. Hy is alright.
1: Dis wat jy daai keer gesê het.
2: Ek sal nie môre daar wees nie.
1: Nee, dis goed.
2: Tot ziens, Leises.
1: Tot ziens, Toby. Hy het vinnig met die trappies afgeloop. Een donker figuur teen die doffe kolliggies deur die reën. Ek het daar bly sit, gehuil. Toe hy onder by die afdraaipaadjie kom, het hy sy hand net een keer opgelig. Nie eens omgekyk nie. En toe kon ek hom nie meer sien nie. Dit het lang en aanhoudend gereen daardie aand.
3: Dit was die voorlaaste episode van Die Huis in Hertestraat, geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

Van hier tot daar. Ons is weer terug vir hierdie week se program. Baie welkom en ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier vandag. Ja, verlede week het ons net een dame gehad wat saam met ons gesing het en toe het ek versoeke gekry en gesê, maar hoekom feature julle net die mans? So vandag, dames, sit lekker terug, vandag kuier ons saam met al die doodies die hele land vol.

En ons het afgeskop met hy mevrou Brown, dit gaan goed, deur Lirika Raug. En nou ry ons so 'n bietjie verder saam met Karika Kesenkamp. En ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nog nie, maar ja, die tannie is nog steeds met ons.

my kontroleer het vir my gesê ek kan nou nie eintlik na Karika Kesenkamp verwys as 'n tannie nie, maar ek kon daarom ook nie gesê het sy is 'n antie nie, want ek dink dan sou sy nog kwaader gewees het vir my. Maar nou ja, dit is hulle vertel vir my dat dames hou altyd teepartytjies en so aan, en dis seker hoekom Karika daarvan gesing het. Ons gaan nou oorgaan na Rina Higu, en sy gaan vir ons sing oor 'n klein blommetjie met die naam van Chinkerichi.

Daar is hy, en nou spring ons weer terug na Lyrieke Raag toe met haar liedjie oor beste vriende, en dit doen sy in 'n duet saam met Wouter van de Venter.

maak het toch rarig die zaak nie. Ons is anders, maar toch is zelf. Ek is ek, jy is my beter half.

Ja, daar was beste vriende en dan het Karika vir ons gesê, mans is allemaal cowboys. Nou, dus wat ek gesê het, vandag se program is dedicated vir die dames daar buiten. So ek glo hulle gaan dan sê, ons is allemaal cowboys. Nou gaan ons luister na 'n nuwe stem op die horizon. En snaaks genoeg, dit is ook genaamd Karika, maar dit spel jy met 'n K. En sy is Karika Skutte. So, moontlik het julle nou nog nie van haar gehoor nie, maar sy is daar buite en sy sing vir ons oor die koue oorlog. Nou ja, soos sy dit beskryf, sy sê waar daar 'n koue oorlog is, dit is eintlik jaloesie, en as daar jaloesie is, gaan die skinder gou-gou kom, en die geskinder kan 'n ou uit mekaar uittrek. So haar liedjie Koue Oorlog sê, dat al is al die ander mense in oorlog met jou gewikkel, miskien as gevolg van 'n misverstand of as gevolg van sommer net omdat hulle wil lelik wees, sy glo nog steeds in die persoon se onskuld. En ons luister na Karika.

Daar is hy nou, het was Karika se weergawe van Koue Oorlog en ja, dit was bietjie meer geraas as wat ons normaalweg aangewoond is, maar nie 'n probleem nie. Ek dink sy gaan nog 'n ver paadjie loop. En so te loops, as jy vir my 'n e-pos wil stuur, my e-posadres is gustaf@springbokradio.com en daarin kan jy vir my laat weet waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie, waarvan jy meer wil hoor. En soos ek gesê het verlede week ook, ons sal gaan soek in die argiewe en dit vir julle kry. Ons gaan vandag se program afsluit met Janita Du Plessis se nommertjie Ek is jammer. En ek sê nie ek is jammer nie, want dit was lekker om saam met julle te kuier. My klank vandag is versorg deur Neil Collie en ek is Gustav Hapfleisch en ons sien uit daarna om volgende week weer saam met julle te kuier hier op springbokradio.com.

0: This is your entertainment service, Springbok Radio Digital.
1: Die huis in Hertestraat, deur Leon van der Hoop.
2: Is jy aangetrek?
3: Ja!
2: Kan ek maar aankom?
3: Ja!
2: Hoe's dit?
3: Hoe sê jy?
2: Ek sê, hoe's dit?
3: Sleg!
2: Hoekom?
3: Ek kan nie hoor nie.
2: Sit af, hy ding, maar dan kan ons praat.
3: My haar is nog nie droog nie.
2: Ek sê, sit af, hy ding. Nou, goed dan!
4: Hey, wat dink jy doen jy? Niklas de Vos, is jy dan gay snacks?
2: Ek moet met jou praat. En ek kan nie teen hy ding kompeteer.
4: As het oor CP is, dan kan jy nou maar...
2: Het hy toe opgedag?
4: Nee. Ek het soos 'n gek daar gestaan, voor die uitstrekke van die Marais biblioteek, maar daar was niemand nie. En ek het nou net besluit, ek is klaar met hom, heeltemaal klaar. Ek het nota op my deur gelos om te sê, ons moet hierdie ding stopsit, ek word nie vir die gek gehou nie. En as hy my ooit weer plaag, gaan ek polisie toe. Hierdie speletjie het lang genoeg aangehou. Niklas, sê my eerlik, en ek beloof, ek sal nie kwaad wees nie.
2: Is dit jy?
4: Ag, maar luister, ek is nie kinderagtig nie.
2: Op jou woord van eer?
4: My woord van eer. Ek het besluit, ek gaan filosofies wees hier oor. Gaan het so aanvaar. Is klaar. Verby. En ek gaan nie meer my hart daaroor breek nie.
2: Jy is nogal kalm daar.
4: Nee, ek sê vandag in 'n slaap hulle drink by nie, dis al.
2: Môre?
4: Môre sal ek weer daaroor dink. Toe waaroor wil jy praat?
2: Ilse en Charles die Jager is verloof.
4: Wat?
2: Ilse en Charles is verloof. Hulle trou net na eindeksamen. Ilse skryf vir 2 weke haar laaste vak. En dan trou hulle.
4: Is sy van haar sinne beroof? Skeer jy gek met my?
2: Ag, moenie simpel wees nie, man.
4: Wat sou in haar gevaar het? Sy moes jy so iets doen nie. Wat is dit met haar?
2: Ek was nou net by. Sy lyk vir my maar bietjie siek.
4: Sy moet siek wees as sy sulke dinge doen.
2: Gaan praat met haar.
4: Ek gaan dadelik.

0: Hey, Ilse! Kom jong, ek neem jou huis toe.
1: Oh, Charles.
0: Hoe was die vraagstel?
1: Makkeliker as wat ek verwag het.
0: Nog net 2 vraagstelle en dan is jy klaar, hè? As gereel vir die 10de.
1: Die 10de?
0: Kos troudag, my poppie. Ilse, asseblief, neem jou regruk.
1: Ek is jammer. Watter vorm gaan dit aanneem?
0: Daar's 400 gaste. Daar sal 2 ministers ook wees. Persoonlike vriende. En die hoof van jou departement. En
1: 400 mense?
0: Ja. Ach, was nog 'n paar wat ek wou nooi, maar toe dacht ek, dis 'n mooi ronde getal. 400.
1: Waarna toe gaan ons vir die witte brood, as ek my graad kry?
0: Durban. Ek het vir ons hotel in Durban bespreek.
1: Charles, kom ons gaan Oosterfontein toe. En ons koop 'n tent en ons slaap 4 dae op die strand en... Kom sê ek sulke ding. Ek behoort moes te weet.
0: Al jou verbeeldingsvlugte, Ilse. Ek is baie keer verbaas daaroor. Waar kom jy als?
1: Ek wonder self.
0: Althou, saterdag aand kom eet jy en mevrou Hens by my. Nou ontmoet jy vir professor Van Velden en dokter Van Wyngaard. Is er baie van lou. O ja, en Jaco Brink, die skilder, jy weet. Sy vriend Raoul, die sal ook daar wees.
1: En... Laat ons om hier by die voenhokkie af te stap ek huis toe.
0: Jy is heel te mal, te fijn en broos om so ver te loop. Ek laai jou vlak voor jou huis af. Dis mos net hier voor.
1: Dis nie nodig.
0: Natuurlik is dit toe. Moet nou nie strein nie.
1: My ma sal van jou hou.
0: Hoekom sê jy dit?
1: Ek weet nie. Ek dink skielik daaraan. Toe van vrou Hens sê ek en jy het verloof geraak, was sy baie bly. Toe sê sy, ons bel dadelik jou ma. Toe sê sy vir my ma, ek is verloof aan jou. Ek het 'n ontploffing verwag. Toe skielik glimlag mevrou Hens en sy, gee die foon vir my. En my ma wens my geluk en sy sê sy is baie bly en is wonderlik en alsin.
0: Jy wou sê?
1: Ek weet nie meer. Ek het die indruk gekry dat dit alles, ek weet nie, moenie, gereel is. Elke stap is gereel.
0: Hoe kon dit gereel wees? Waarvan praat jy?
1: Nee, sommer net iets. Iets van ek skielik genoeg het. Ek is jammer. Tot ziens, Charles.
0: Ilse, wacht!
1: See you saterdag. Mevrou Hens? Mevrou Hens? S'nachts al motor is hier. Mevrou Hens? Is dit met die iewers wees? Ek moet met haar praat. Wat het sy vir my ma gesê? Is dit iewers konkelry aan die gang of wat? My kamer se deur is toe. Wat op aarde? Mevrou Hens? Is u in my kamer? Ek sal moet gaan kyk. Kamer se deur is nooit toe nie. Nou skielik. Mevrou Hens? Nee, mevrou Hens, ek... Nee, asseblief nie dit, nee!
2: Wat sit met jou, hè?
3: Ach, ek sit sommer. Nie bekommerd wees nie, maar ek bejammer nie myself nie. Ek voel sommer net so'n bietjie af, so.
2: Dan weet jy Ilse en Charles is verloof?
3: Ek weet inderdaad, ja. Om die waarheid te sê, ek was beter het gebeur het.
2: Wat bedoel jy? Jy was by.
3: Ek en Martin en Rocky was daar. So het iets gaan vier. Toe ek uitkom toe, sit hulle op die stoep. En even plechtig steek hy die ring aan haar vinger. Het my 'n rolprint laat dink, maar weet. Nabij skoot betraande gezig. Nabij skoot oor wat intens staar. Nabij skoot boksie wat oopgemaak word. Beligting so uitgewerk dat diamant skitter in lig. Hy steek dit aan haar vinger. Buitlanke, krieke en paddas in agtergrond. Snaaks dat 'n mens so technisch daarna kan kyk.
2: Want sy het daar gesit. En als het helemaal mechanisch gebeur. En dat het vir haar niks beteken nie.
3: Kom, ons los dit, lief.
2: Nee, Toby, ons los dit nie. Ek en jy het laas jaar ook daar oor gepraat. En jy was eerlik teenoor my. En ek het dit aanvaar. Maar soos jy nou aangaan, na alles wat tussen julle, tussen jou en Ilse gebeur het, is jy bereid om alles net so te los? Jy ken daai mensie, Toby. Jy weet hoe sy aan mekaar gesit is. Jy weet wat sy hulp sy nodig het. En hier iewers binne in jou moet daar iets wees vir jou roer. Jy kan jou rug op haar draai nie en sê, ach, dis haar lewe, wat het my te doen nie. Dis soos iemand wat sê, ek gee helfte van my goed vir die armes. Ek hou 2 kinders op universiteit. Ek besoek elke week 'n hospitaal vol siek mense. Maar sy eie kind slaan hy elke dag. Vir sy vrou gee hy nie liefde nie. Sy hond wat in sy huis woon, gaan dood van die honger. Verstaan jy wat ek probeer sê? Aan buitestanders doen hy goed. Maar aan mense by hom, die naaste aan hom, ignoreer hy. Omdat ek, die eie persoonlike ek, sou skade ly. Dis alles goed en wel as ek ander uit my oorvloed kan help. Maar sodra my eie klein wêreldjie geraak word, dan staan ek op my agterpote. En ek maak beswaar. O, hierdie houding van jou maak my siek. Hierdie selfbejammeringsspeletjie is net so walglik. Wat het jou gevaar, Toby? Het jy Ilse waaragtig net gebruik om persoonlike redes? En ga jy haar net so los dat sy haar lewe weggooi saam met daai vent?
3: Maar asseblief.
2: Moenie vir my asseblief nie. Doe ons self verder op, maar hierdie hele besigheid maak my siek.
3: As mens nie vrede met jouself gemaak het nie, maar hy nie hoop om het wat anders te doen nie.
1: Mevrou Heinz, mevrou Heinz.
2: Linda, kom dan, help my. Help my.
1: Kijk die bloed. Mevrouw Heinz, dit bloed.
2: Is ek
1: Ilse. Dis die Linda nie. Dis Ilse. Ilse. Ek is Chrissie Sliege se dochter en my pa is Tom Sliege. Jy moet my geloof. Ek is nie jou dochter nie. Kijk al die bloed, al die bloed.
2: Help my, Linda.
1: Stel my. Kijk na my. Kan jy my sien? Kijk na my. Sien jy? Dis 'n ander mens. Ek is 21 en sy is dood. Sy is lank al dood. Begrawe weg. Sy bestaan nie meer nie. Ek het niks met haar te doen nie.
2: My boer. Die pyn ek. Linda, kom hier, luister.
1: Die dokter, wat is die dokter se nommer?
2: Linda, luister. Los die dokter.
1: Kom nie aan mekaar, Linda. Ek is Ilse. Ilse sal hier.
2: Boers. Ek... Kom hier, my toe. Linda, asseblief. Kom hier.
1: Nee, ek is bang vir jou.
2: Luister na my, Linda. Luister na my. Ek moet het sê, luister hier. Jy het een sister, Linda. Jy het een sister, jy geweet jou. Jou sussie, Tom het haar saamgevat. Hy wou nie, jy moet by my bly nie. Ek wou haar nie laat weggaan nie. Maar... Hy het haar saamgevat, Linda. Sy het by hom gaan bly. Jou sister, Linda. By hom.
1: Sister? Wie was dit? Wie was het?
2: Jou sister. Linda, jou sister. Sy is gebore. Kort voor ons geskei is.
1: Voor wie geskei is?
2: Tom. Tom en ek.
1: Jy op my pa was getrouw.
2: Chrissie wou hom altyd gehad het. Chrissie wou altyd net na in die eerste tyd. Toe is ons getrouwd. Ek en Tom en toe jaar later toe.
1: Wat het gebeur? Wat het gebeur?
2: Nou is trouw is jy geboor, Linda.
1: Linda, ek is sister.
2: Daarna was daar die kinders nie. Ek wou nie veel kinders gehad het nie. En ek 9 jaar lang was daar nie kinders nie. En toe kom ek achter. Het ek weer verwag.
1: Wat bedoel jy?
2: Ek het weer verwag. Ek wou haar nie heen. Ek wou die kind nie heen. Dit was weer een dochterkie. Ek wou haar nie heen. Maar toe sy geboor is, toe Tom my nie meer gehad het nie. Ek... Hoe haar nie heen nie. Toen neem haar saam met hom en ek. Hy trouw moet Chris hier. Hulle nie my ander dochterkie aan en ek wou haar nie sien nie, nooit. nooit meer nie. Toe skryf Chrissy vir my, die kind is vreeslik mooi, blonde haar, en sy is vreeslik senuweeagtig, en sy selfs naaks, en ek het geweet, is my skuld, is alles my skuld, omdat ek haar nie wil gehad het nie. En toe wil ek haar terug hee, en Chris het gesê, sy sal nooit van afstand doen nie, nooit nie, en toe sê ek, is my dochter, en sy het nie weer van al het hoor nie, tot die kind sê, sy wil sy al in bos toe kom, en Chris die wou nie, en die dochterkie was al wat sy gehad het, en toe toch ook is die enigste manier om te vergoed wat ek aan haar gedoen het. Toe sê ek, sy moet hier kom bly hier. Toe sê hier, aankom. Linda, verstaan jy? Ek kon het nooit vast weet. Ek bedoel, ek was daar, dochterkie. Linda, luister na. Luister, asjeblief. Ek het probeer regmaak, maar ek vrou het. En toe kom my Tommy te volgens.
1: Nee. Jy is my ma, mevrou Hens. Jy is my ma. Linda is my sister. Dan help ek ook, mevrou Hens. Luister na my, mevrou Hens. Ek moet opkijk.

0: Die huis in Hertestraat, deur Leon van Heerop.
1: Ilse, wat de drommel is hier aan die gang?
2: Sy lê daar bo in die kamer.
1: Wat is hier aan die gang, man?
2: Sy is dood, Toby.
1: Wat, mevrouw Heinz?
2: Toe ek hier aankom, toe lê sy in die kamer. Sy was by pa daar, toe sy die aanval gekry het. Sy het by die telefoon probeer kom, en toe kom ek hier aan. Toe ek daar kom, was het reeds te laat. Het was alles voorbij.

0: In die huis was 'n klein dogtertjie. Sy was alleen in die huis. Haar ma het die aand gaan kuier. Sy sou by vriende oorslaap, maar daar was 'n misverstand en hulle het haar huis toe gebring. In daardie groot, donker, eensame huis. Hulle het haar daar afgelaai. Huis toe gegaan. Gedink haar ma sal nou daar wees. Dit was donker, so verskriklik donker. En die storm het opgesteek. Skielik die wind begin waai, al harder en harder. Daar was blitse donder weer, en die pauwe het begin skreeuw. Die dogtertjie het al die ligte in die huis aangeskakel, almal, so dat het nie so donker moes wees nie, en toe was daar een verblindende flits en een vreselike slag, en het was donker. Net die wind het gewaai, en die pauwe het geskreeuw. Sy daar versteen in die sitkamer bly staan. Bang om te roer. Toe het sy achter die bank gaan wegkruip. Die wind het gevaai en gevaai. Toe. Skielik was alles doodstil. Toe hoor sy dit. Voetstap op die stoep. Sy het gedink dat dit haar ma was. Sy het opgespring, glas deur toe gehardloop en toe. Dit was 'n man. Hy was vol bloed en hy het aan die glasdeure geslaan en hy het geskreeu. Daar was seker 'n bakleier en hy is met 'n mes gesteek en hy het aan die deure geslaan en die dogtertjie was te bang om oop te maak. Later het die man weggehardloop. Die polisie het hom die volgende dag 'n straatblok verder gekry. Dood. En die dogtertjie het geweet daardie aand sy kon help. Sy kon help en sy het nie. En sy was vir daardie man se dood verantwoordelik. Dit was sy. En toe het sy die drome begin kry. Was sy bang vir vreemde huise. Kon sy s'nags nie slaap nie.
1: Ilse. Kom hier.
0: Is maar al, Toby. Is maar al. Kan nie eers huil oor nie, want daar is te veel dinge gebeur die afgelope tyd. Ek kan nie meer nie.
1: Klein sus.
0: Sy is dood, Toby. Sy is dood. Nog een ongelukkige mens, minder. Want iemand soos sy kon nie voortgaan nie. Haar dood was 'n genade vir haarself. Jy haat haar miskien, maar vir my
1: ek haal daar nie. Kom. Kom ons bel die dokter. Toe. Wees my waar die telefoon is.
0: Dis boe. Boe naar slaapkamer.
2: Dit was 'n klein begrafnis. Daar was feitelik geen mense nie. Toby en Charles het by Ilse gestaan. Daar was geen emosie by haar nie. En ek dink nie een van ons kon dink wat in haar gedagtes omgaan nie. Omdat ons nie geweet het dat Charlotte Haynes inderdaad haar ma was nie. En dat Charlotte sy eintlike haat teens Toby so sterk was. Omdat hy en Tom se liee, Ilse se pa, so baie dieselfde was. En omdat Tom vir haar Charlotte in die steek gelaat het. En omdat Toby Linda van haar weggeneem het. Miskielik was het asof iets in Ilse doodgegaan het. Iets wat begin lief het terwyl sy en Toby 'n verhouding gehad het. Ilse wou nie daarvan hoor dat die huwelik uitgestel word nie. Tot almal se verbasing. En sy het voortgegaan met haar eksamens. Dit was donderdag toe sy haar heel laaste vraestel vir haar graad geskryf het.
3: Maar sê my net waarheen ons heen gaan, asseblief.
4: Daar voor jou is die Dief Malan lughawe. Raaf hier vertrek jy vlug Johannesburg toe.
3: Man, dink jy ek's blind? Ek kan mos sien. Maar hoekom? Wat maak ons hier?
4: Lees hier.
3: Liewe Pietro, ek het gister my laaste vraestel geskryf. En ek gaan vandag terug huis toe met die middagvlug Johannesburg toe. Ek is jammer dat ons mekaar nooit gesien het nie, maar dis hoe sake

0: loop het. As jy wil, kan jy kom groet. Ek sal vir jou waai. En wie weet, miskien ontmoet ons tog weer eendag. Liefde Seepie.
1: Ek gaan hom nooit weer sien nie.
0: Wat bedoel jy, gaan hom nooit weer sien nie? Jy het hom dan nog nooit gesien.
2: En maak die saakie.
1: Was die wonderlikste verhouding wat ek in my lewe gehad het.
0: Wonderlike verhouding?
1: As jy die lewe ken soos ek hom ken, Klaasie, sal jy verstaan dat dit my heel mooiste verhouding was. Ek gaan hom mis. Dat ek het lief geraak vir hom. En hy sal nooit weer so iemand wees nie. Het sal nooit weer met my gebeur nie.
0: Toe kom. Kom dat ons gaan sien hoe lyk hy.
1: Hier is ook so baie mense. Daar staan 'n klomp maties. Hy moet een van hulle wees.
0: Stap jy verby. Ek sal kyk wie kyk vir jou. Stap mooi sodat hulle kan kyk.
1: Moenie jy die boer die kuns afvra nie.
0: Wat dit ook al beteken.
2: Wel, wel jy iets gesien?
0: Hulle het allemaal gekyk.
1: Op dieselfde manier?
0: Op dieselfde manier.
1: Oh, hier is so baie mense. Ek wees, dit moet een van die mans wees. Wie is dit?
3: Alle passagiers wat afry op vlug 502 na Johannesburg, moet nou asseblief deur rekke 1 en 2 aan boord gaan.
0: Hulle gaan! Hulle gaan! Die Klaas, ek moet hom sien! Allemaal loop, en niemand kyk na jou!
1: Oh, wie is hy? Waar is hy? Ach, Seepie, wees my wie is, asseblief, wees my! Die Klaas, hy moet nie weggaan nie, wat is hy nou weggaan, gaan ek hom nooit wees nie.
4: Waar is hy? Waar is hy?
1: Daar loop hulle allemaal, hy is nie onder hulle nie, of hy wil nie vir my waai nie.
0: Daar, Piet! Daar tussen die mense, iemand het sy hand opgesteek, en hy het 'n wit sak toe gewaai!
1: Waar? My kontaklies! My kontaklies het uitgeval!
0: Daar! Daar staan hy!
1: Niklas,
0: hy
1: help my! My kontaklies het uitgeval, ek kan nie sien nie!
0: Hy waai vir jou!
1: Waar? Waar?
4: Ek kan nie sien nie, Niklas!
0: Daar, hy klop nie sy dagfeest!
4: Niklas!
1: Hy is weg. Hy is weg sonder dat ek hom ooit gesien het.
2: Hy is weg.
1: Die mooiste iets wat ooit met my gebeur het. Hy is weg.
0: Piet. Piet, kom ons gaan huis toe.
1: Nee. Ek wil net 'n bietjie hier sit.
0: Asseblief, ons moet huis toe gaan.
1: Dit moes so gebeur. Daar was 'n rede voor. Rede hoekom ek hom nooit mag gesien het nie.
0: Ek het hom gekry. Jou kontaklens.
1: Miskien moet ons maar huis toe gaan.
0: Ja, miskien moet ons maar huis toe gaan. Kom.

0: En toe? Hoe voel het om morgen mevrouw de jager te wees, hè?
1: Ach, ik weet niet. Lekker.
0: Kijk, hier gaan ons huis staan. Hier is die sitkamer. En dan hier, hier moet die trapjes op. Hier gaan die eetkamer wees.
1: Dat is mooi, ja.
0: Ek is blij dat jy daarvan hou. Is jy ook gelukkig, mevrouw de jager?
1: Wie waarvoor is ek nou lus?
0: Nee, wat?
1: Om die trein Kaap te taal en op Rondebos te gaan rondloop en onder 'n akkerboom te sit en jogurt te eet en daar te bly sit tot die laaste trein weg is. Om na die Kaap te kyk daar onder my. Verspot, nee?
0: Ja, dat is een bykie verspot. Hoe kom in die reen gaan sit as jy lekker gesellig in jou eie kamer in my huis kan bly?
1: Ja, kom.
2: Ilse.
1: Hallo, Toby.
2: Kan ek langs jou sit?
1: As jy wil.
2: Toe Charles my bel en sê jy is weg, blykbaar sommer op die trein geklim. Grij. De gewetje sal nie wees. Op die trappe.
1: Onthou jy die aand toe ons spysarissie hier by Aikies gesien het? En ons so met die trappe afgeloop het in die reen met die Kaapse onder ons.
2: Ek onthou.
1: Dit was die gelukkigste wat ek my hele leven was. Die aand. Want van die aand af het alles verander. Jy het tot ziens kom sê, nie?
2: Ja. Iemand het eendag een recensie oor een rolprint geskryf. Toe sê hy, dis die soort rolprint waarover mens nie kan praat nie. Vandaar lang wil jy sommer net so sit. Dink daaroor. Het lê hier diep binne. Jy wil nie na haar raak nie. Wat met ons gebeur het, mens kan nie daar oor praat nie.
1: Jy het een keer, ek onthou nie meer waar nie, vir my iets gesê. Iets wat, ek kan dit nie verklaar nie, maar wat vir my soveel beteken het, dat ek dit nie in woorde kan uitdruk nie. Jy onthou dit, he?
2: Nee, heel te mal nie.
1: Ach, te mal. Maak jy saakie. Ons gaan het nie een tranerige afskeid maak nie, gaan ons.
2: Nee, ons gaan nie.
1: My vastdoepie is een kniep. Wat renen is koud en hou my vast.
2: Nee, ons kan amper nie eens meer die liggies sien nie. Een groot koolkleur so dier die mis. Dit is verskriklik ver. Vertel keer as mens hier staan dan te voel het of jy daaraan kan vat. Hier, dan nou. Mens kan het af en nie sien nie, Lysus.
1: Nee, mens kan nie.
2: Jy is alright, Lysus. Hy is alright.
1: Dis wat jy daai keer gesê het.
2: Ek sal nie morgen daar wees nie.
1: Nee, dis goed.
2: Tot ziens, Lysus.
1: Tot ziens, Toby. Hy het vinnig met die trappies afgeloop. Een donker figuur teen die doffe kolliggies deur die reen. Ek het daar bly sit, gehuil. Toe hy onder by die afdraaipaadjie kom het hy sy hand net een keer opgelig. Nie eens omgekyk nie. En toe kon ek hom nie meer sien nie. Dit het lang en aanhoudend gereen daardie aand.
3: Dit was die voorlaaste episode van Die Huis in Hertestraat, geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

Ja, my kontroleer het vir my gesê ek kan nou nie eintlik na Karika Kesenkamp verwys as 'n tannie nie, maar ek kon daarom ook nie gesê het sy is 'n antie nie, want ek dink dan sou sy nog kwaader gewees het vir my. Maar nee, ja, dit is hulle vertel vir my dat dames hou altyd teepartytjies en so aan, en dis seker hoekom Karika daarvan gesing het. Ons gaan nou oorgaan na Rina Higu, en sy gaan vir ons sing oor 'n klein blommetjie met die naam van Chinkerichi.

Daar is hy, en nou spring ons weer terug na Lyrica Raag toe met haar liedjie oor beste vriende, en dit doen sy in 'n duet saam met Wouter van de Venter.

0: soos. Een dok met baie ijs in. James Phillips in die basement. En nog baie, baie meer. Baie meer. Soos wereldbeker rugby.
1: Sien jy dan?

Ja, daar was beste vriende en dan het Karika vir ons gesê, mans is allemaal cowboys. Nou, dus wat ek gesê het, vandagse program is dedicated vir die dames daar buiten. So ek glo hulle gaan dan sê, ons is allemaal cowboys. Nou gaan ons luister na een nieuwe stem op die horizon. En snaaks genoeg, dit is ook genaamd Karika, maar dit spel jy met 'n K en sy is Karika Skutte. So, moontlik het julle nou nog nie van haar gehoor nie, maar sy is daar buite en sy sing vir ons oor die koue oorlog. Nou, soos sy dit beskryf, sy sê waar daar 'n koue oorlog is, dit is eintlik jaloesie en as daar jaloesie is, gaan die skinder gou-gou kom en die geskinder kan 'n ou uit mekaar uittrek. So haar liedjie Koue Oorlog sê dat al is al die ander mense in oorlog met jou gewikkel, miskien as gevolg van 'n misverstand of as gevolg van sommer net omdat hulle wil lelik wees, sy glo nog steeds in die persoon se onskuld. En ons luister na Karika.

Daar is hy nou, het was Karika se weergawe van Koue Oorlog en ja, dit was bietjie meer geraas as wat ons normaalweg aan gewoond is, maar nie 'n probleem nie. Ek dink sy gaan nog 'n ver paadjie loop. En so terloops, as jy vir my 'n e-pos wil stuur, my e-posadres is gustav@springbokradio.com en daarin kan jy vir my laat weet waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie, waarvan jy meer wil hoor. En soos ek gesê het verlede week ook, ons sal gaan soek in die argiewe en dit vir julle kry. Ons gaan vandag se program afsluit met Janita Du Plessis se nommertjie Ek is jammer. En ek sê nie ek is jammer nie, want dit was lekker om saam met julle te kuier. My klank vandag is versorg deur Neil Collie en ek is Gustav Hapfleisch en ons sien uit daarna om volgende week weer saam met julle te kuier hier op springbokradio.com.

0: This is your entertainment service, Springbok Radio Digital.
1: Die Huis in Hertestraat, deur Leon van der Hulp.
2: Joe! Is jy aangetrek?
3: Ja!
2: Kan ek maar aankom?
3: Ja!
2: Hoe's dit?
3: Hoe sê jy?
2: Ek sê, hoe's dit?
3: Sleg!
2: Hoekom?
3: Ek kan nie hoor nie.
2: Sit af hy ding, man, dan kan ons praat.
3: My hare is nog nie droog nie.
2: Ek sê, sit af hy ding. Nou goed dan!
4: Hey, wat vind jy doen jy? Niklas de Vos, is jy en jy snaaks?
2: Ek moet met jou praat. En ek kan nie teen hy ding kompeteer.
4: As het oor CP is, dan kan jy nou maar...
2: Het hy toe opgedag?
4: Nee. Ek het soos 'n gek daar gestaan, voor die uitstrekke van die Marais biblioteek, maar daar was niemand nie. En ek het nou net besluit, ek is klaar met hom, heeltemaal klaar. Ek het nota op my deur gelos om te sê, ons moet hierdie ding stopsit, ek word nie vir die gek gehou nie. En as hy my ooit weer plaag, gaan ek polisie toe. Hier speel ek het lang genoeg aangehou. Niklas, sê my eerlik, en ek beloof, ek sal nie kwaad wees nie. Is dit jy?
2: Ag, maar luister, ek is nie kinderagtig nie.
4: Op jou woord van eer?
2: My woord van eer.
4: Ek het besluit, ek gaan filosofies wees hier oor. Gaan het so aanvaar. Is klaar. Verby. En ek gaan nie meer my hart daar oorbreek nie.
2: Jy is nogal kalm daar.
4: Nee, ek sien vandag in een slaap, hulle drink by nie, dis al.
2: En morgen?
4: Morgen sal ek weer daar oor dink. Toe waar oor wil jy praat?
2: Ilse en Charles die Jager is verloof.
4: Wat?
2: Ilse en Charles is verloof. Hulle trou net na eindexamen. Ilse skryf vir 2 weke haar laaste vak. En dan trou hulle.
4: Is sy van haar sinne beroof? Skeer jy gek met my?
2: Ach, moet nie simpel wees nie, man.
4: Wat sou in haar gevaar het? Sy moes jy so iets doen nie, wat is het met haar?
2: Ek was nou net by. Sy lyk vir my maar bykie siek.
4: Sy moet siek wees as sy sulke dinge doen.
2: Gaan praat met haar.
4: Hy gaan dadelijk.

0: Hey, Ilse! Kom jong, ik neem je huis toe.
1: Oh, Charles.
0: Hoe was die vraagstel?
1: Makkelijker dan wat ik verwacht had.
0: Nog net 2 vraagstellen en dan is het klaar, hè? As gereel vir die 10de.
1: Die 10de?
0: Ons troudag, my poppie. Ilse, asseblief, geem jou regrok.
1: Ek is jammer. Watter vorm gaan dit aanneem?
0: Daar's 400 gaste. Daar sal 2 ministers ook wees. Nou, persoonlike vriende. En die hoof van jou departement. En
1: 400 mense?
0: Ja. Ach, was nog 'n paar wat ek wou nooi, maar toe dacht ek, dis 'n mooi ronde getal. 400.
1: Waarna toe gaan ons vir die witte brood, as ek my graad kry?
0: Durban! Ek het vir ons hotel in Durban bespreek.
1: Charles, kom ons gaan Oosterfontein toe. En ons koop 'n tent en ons slaap 4 dae op die strand en... kom sê ek sukkel. Boord moest te weten.
0: Al je verbeeldingsvlugte, Ilse. Ik is bedenk je verbaasd daarover. Waar kom jij als?
1: Ik woon er zelf.
0: Althou, zaterdag aankom eet jij en mevrouw Eens bij mij. Nou ontmoet je even professor Van Velden en dokter Van Wijngaard. Is er bij van Lou? Oh ja, en Jaco Brink, die schulder, je weet. Zijn vriend Raoul, die zal ook daar wees.
1: En... Laat me zo bij je, ik ben hier voor nog een keer af, dan stap ik uit.
0: Jezus, jottemal, te fijn en broos om zo ver te lopen. Ik laai jou vlak voor je huis af. Dus moet zij voor.
1: Dat is niet nodig.
0: Natuurlijk is dat toe. Moet nog niet strijden. Nie.
1: Mijn ma zal van jou hou.
0: Hoe kom zei je dat?
1: Ik weet niet. Ik denk skielik daaraan. Toen ik van vrouw Heinz zei, ik en jij het verloof geraakt, was hij blij. Dus hij zei, ons bel dadelijk je ma. Dus sê sy vir my, ma, ek is verloof aan jou. Ek het 'n ontploffing verwag. Toe skielik glimlag mevrou Heinz en sy, gee die foon vir my. En my ma wens my geluk en sy sê sy is baie bly en is wonderlik en als in.
0: Jy wou sê?
1: Ek weet nie, maar ek het die indruk gekry dat dit alles, ek weet nie, moet nie, gereel is. Elke stap is gereel.
0: Hoe kon het gereel wees? Waarvan praat jy?
1: Nee, soms net iets. Iets van ek skielik gedink het. Ek is jammer. Tot ziens, Charles.
0: Ilse, wacht!
1: See you saterdag. Mevrou Heinz? Mevrou Heinz? S'nachts al motor is hier. Mevrouw Heinz, dat is niet iewers wees. Ek moet met haar praat. Wat het sy vir my ma gesê? Is hier iewers 'n konkorrel aan die gang of wat? My kamer se deur is toe. Wat op aarde? Mevrouw Heinz, is u in my kamer? Ek sal moet gaan kyk. Kamer se deur is nooit toe nie. Nou skielik. Mevrouw Heinz! Mevrouw Heinz! Nee, mevrouw Heinz, ek... Nee, alsjeblieft, nie dit, nee!
2: Wat is dit met jou, hè?
3: Ach, ek sit sommer. Nie bekommerd wees nie, maar ek bejammer nie myself nie. Ek voel sommer net so'n bietjie af, so.
2: Dan weet jy, Ilse en Charles is verloof?
3: Ek weet inderdaad, ja. Om die waarheid te sê, ek was beter het gebeur het.
2: Wat bedoel jy? Jy was by.
3: Ek en Martin en Rocky was daar. So het iets gaan vier. Het ook uitkom toe, sit hulle op die stoep. En even plechtig steek hy die ring aan haar vinger. Het my in een rolprint laat denk, maar weet. Nabyskoot, betraande gezicht. Nabyskoot, o wat intens staar. Nabyskoot, boksie wat oopgemaak word. Belichting so uitgewerkt dat diamant skitter in lig. Hy steek dit aan haar vinger. Bytlanke, krieke en paras in achtergrond. Snaaks dat de mens so technisch daarna kan kyk.
2: Want sy het daar gesit. En als het helemaal mechanisch gebeur. En dat het vir haar niks beteken nie.
3: Kom, ons los dit, lieve.
2: Nee, Toby, ons los dit nie. Ek en jy het laas jaar ook daar oor gepraat. En jy was eerlijk teenoor my. En ek het dit aanvaar. Maar soos jy nou aangaan, na alles wat tussen julle, tussen jou en Ilse gebeur het, is jy bereid om alles net so te los? Jy ken daai mensie, Toby. Jy weet hoe sy aan mekaar gesit is. Jy weet wat sy hulp sy nodig het. En hier iewers binne in jou moet daar iets wees vir jou roer. Jy kan jou rug op haar draai nie en sê, ag, dis haar lewe, wat het met my te doen nie. Dis soos iemand wat sê, ek gee helfte van my goed vir die armes. Ek hou 2 kinders op universiteit. Ek besoek elke week 'n hospitaal vol siek mense. Maar sy eie kind slaan hy elke dag. Vir sy vrou gee hy nie liefde nie. Sy hond wat in sy huis woon, gaan dood van die honger. Verstaan jy wat ek probeer sê? Aan buitestanders doen hy goed. Maar aan mense by hom, die naaste aan hom, ignoreer hy. Omdat ek, die eie persoonlike ek, sou skade ly. Dis alles goed en wel as ek ander uit my oorvloed kan help. Maar sodra my eie klein wêreldjie geraak word, dan staan ek op my agterpote. En ek maak beswaar. O, hierdie houding van jou maak my siek. Hierdie selfbejammeringsspeletjie is net so walglik. Wat het jou gevaar, Toby? Het jy Ilse waaragtig net gebruik om persoonlike redes? En ga jy haar net so los dat sy haar lewe weggooi saam met daai vent?
3: Maar asseblief.
2: Moenie vir my asseblief nie. Doe ons self verder op, maar hierdie hele besigheid maak my siek.
3: As mens nie vrede met jouself gemaak het nie, maar hy nie jou hoop om het wat anders te doen nie.
1: Mevrou Heinz, mevrou Heinz.
4: Linda, God, help my.
1: Help my. Kijk die bloed. Mevrou Heinz, dit bloed. Is ek Ilse, dis die Linda nie, dis Ilse. Ek is Chrissie Siljese dochter en my pa is Tom Siljese. Jy moet my geloof, ek is nie jou dochter nie. Kijk al die bloed.
4: Help my, Linda.
1: Stel my, kijk na my. Kan jy my sien? Kijk na my. Sien jy? Dis 'n ander mens. Ek is 21 en sy is dood. Sy is lank al dood. Begrawe, weg. Sy bestaan nie meer nie. Ek het niks met haar te doen nie.
4: My boer, die pyn ek. Linda, kom hier, luister.
1: Die dokter, wat is die dokter se nommer?
4: Linda, luister. Los die dokter.
1: Kom nie met mekaar, Linda. Ek is Ilse Silje.
4: Bors, ek... Kom hier, my toe. Linda, asseblief. Kom hier.
1: Nee, ek is bang vir jou.
4: Luister na my, Linda. Luister na my. Ek moet het sê, luister hier. Jy het een sister, Linda. Jy het een sister, jy geweet jou. Jou sussie, Tom het haar saamgevat. Hy wou nie, jy moet by my bly nie. Ek wou haar nie laat weggaan nie. Maar... Hy het haar saamgevat, Linda. Sy het by hom gaan bly. Jou sister, Linda. By hom.
1: Sister? Wie was dit? Wie was het?
4: Jou sister. Linda, jou sister. Sy is gebore. Kort voor ons geskei is.
1: Voor wie geskei is?
4: Tom. Tom en ek.
1: Jy, my pa was getrouwd.
4: Chrissie wou hem altijd gehad het. Chrissie wou altijd. Niet na in eerste tijd. Toen was getrouwd. Ek en Tom en... En toe, jaar later, toe...
1: Wat het gebeur? Wat het gebeur?
4: Na ons trouw is jy geboor, Linda.
1: Linda, ek is sister.
4: Daarna was daar die kinders nie. Ek wou nie weer kinders gehad het nie. En ek 9 jaar lang was daar nie kinders nie. En toe kom ek achter, dat ek weer verwag.
1: Wat bedoel jy?
4: Ek het weer verwag. Ek wou haar nie heen. Ek wou die kind nie heen nie. Dit was weer een dochterkie. Ek wou haar nie heen nie. Want toe sy geboor is, toe wou Tom my nie meer gehad het nie. Ek wou haar nie heen nie. Toe neem haar saam met hom en ek. Hy trou met Chris hier. Hulle nie my ander dochterkie aan en ek wou haar nie sê nie, nooit. nooit weer nie. Toe skryf Chrissy vir my, die kind is vreeslik mooi, blonde haar, en sy is vreeslik senuweeagtig, en sy is afsnaaks, en ek het geweet, is my skuld, is alles my skuld, omdat ek haar nie wil gehad het nie. En toe wil ek haar teruggee, en Chris het gesê, sy sal nooit van haar afstand doen nie, nooit nie, en toe sê ek, is my dochter, en sy het nie weer van haar het hoor nie, tot die kind sê, sy wil sy al in bos toe kom, en Chris die wou nie, maar die dochterkie wat sy al, die dochterkie was, sy was al wat sy gehad het, al wat sy gehad het, en toe toch ook is die enigste manier om te vergoed wat ek aan haar gedoen het. Toe sê ek, sy moet hier kom bly hier. Toe sê hier aankom. En verstaan jy, ek kon het nooit waar sê. Ek bedoel, ek was daar dochterkie. Dat al luister na. Luister asjeblief. Ek het probeer regmaak wat ek vrou het. En toe kom my Toby te volgens.
1: Nee. Is my ma, mevrou Hens. Is my ma. Linda is my sister. Dan help ek ook, mevrou Hens. Luister na my, mevrou Hens. Ek moet opkijk. Ek moet opkijk.

0: Mevrou Heinz is besig om dood te gaan.
1: Wat
0: mevrou Heinz is besig om dood te gaan. Kom help my, asseblief, kom help my.
2: Die huis in Hertestraat word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

0: Die huis in Hertestraat deur Leon van der Hoop.
1: Ilse, wat 'n drommel is hier aan die gang?
2: Sy lê daar bo in die kamer.
1: Wat is hier aan die gang, man?
2: Sy's dood, Toby.
1: Wat, mevrou Heinzman?
2: Toe ek hier aankom, toe lees sy in die kamer. Sy was by pa daar, toe sy die aanval gekry het. Sy het by die telefoon probeer kom, toe kom ek hier aan. Toe ek daar kom, was het reeds te laat. Het was alles voorbij.
3: Het sy nie jou gepraat?
2: Nee, sy het niks gesê.
3: Ons moet een dokter laat kom.
2: Nee, wacht eers.
3: Wat is het?
2: Ek het alles skielik onthou. Toe ek by die kamer instorm, sy lê daar en ek sien die bloed. Toe ek die deur ooplik, het verskeie dinge tegelijk gebeur. Ek het haar daar sien lê en ek het my eie weerkaatsing in die venster gesien, my eie beeld. En toe skielik, was dit nie my beeld in die venster nie, Toby. Dit was nie myne nie, dit was een man. Een man wat daar gestaan het. Hy het aan die venster geklop. En in die huis was een klein dochterkie. Sy was alleen in die huis. Haar ma die aand gaan kuier. Sy sou by vriende oorslaap, maar daar was een misverstand en hulle het haar huis toe gebring. In daar die groot, donker, eensame huis. Hulle het haar daar afgelaai. Hy is toe gegaan. Gedink haar ma sal nou daar wees. Het was donker, so verskrikkelijk donker. En die storm het opgesteek. Skielik die wind begin waai, al harder en harder. Daar was blitse donder weer, en die pauwe het begin skreeuw. Die dochterkie het al die licht in die huis aangeskakel, allemaal, so dat het nie so donker moes wees nie, en toe was daar een verblindende flits en een vreselike slag, en het was donker. Net die wind het gewaai, en die pauwe het geskreeuw. Sy daar versteen in die sitkamer bly staan. Bang om te roer. Toe sy achter die bank gaan wegkruip. Die wind het gevaai. Toe. Skielik was alles doodstil. Toe hoor sy dit. Voetstap op die stoep. Sy het gedink dat het haar ma was. En sy het opgespring glas deur toe gehardloop. En toe. Dit was een man, hy was vol bloed en hy het aan die glasdeure geslaan en hy het geskreeuwd. Dat was sekere bekleer en hy is met een mes gestek en hy het aan die deure geslaan en die dochterkie was te bang om op te maak. Later die man weggehaard. Die politie het om die volgende dag een straatblok verder gekry. Dood. En die dochterkie het geweet daar die aand, sy kon help. Sy kon help en sy het nie. En sy was vir daardie man se dood verantwoordelik. Dit was sy. En toe het sy die drome begin kry, was sy bang vir vreemde huise. Kon sy s'nachts nie slaap nie.
3: Ek was kom hier.
2: Is maar al, Toby. Is maar al. Kan nie eers huil oor nie, want daar is te veel dinge gebeur die afgelopen tyd. Ek kan nie meer nie.
3: Klein sas.
2: Sy is dood, Toby. Sy is dood. Nog een ongelukkige mens, minder. Want iemand soos sy kon nie voortgaan nie. Haar dood was een genade vir haarself. Jy haat haar miskien, maar vir my
3: ek hou daar nie. Kom ons bel die dokter. Toe. Wees my waar die telefoon is.
2: Dis Bo in haar slaapkamer.
4: Dit was 'n klein begrafnis. Daar was feitelik geen mense nie. Toby en Charles het by Ilse gestaan. Daar was geen emosie by haar nie. En ek dink nie een van ons kon dink wat in haar gedagtes omgaan nie. Omdat ons nie geweet het dat Charlotte Haynes inderdaad haar ma was nie. En dat Charlotte sy eindelike haat teens Toby so sterk was, omdat hy en Tom se leer, Ilse se pa, so baie dieselfde was. En omdat Tom vir haar Charlotte in die steek gelaat het, en omdat Toby Linda van haar weggeneem het. Miskielik was het asof iets in Ilse doodgegaan het, iets wat begin lief het, terwyl sy en Toby 'n verhouding gehad het. Ilse wou nie daarvan hoor dat die huwelik uitgestel word nie, tot almal se verbasing. En sy het voortgegaan met haar eksamens. Dit was donderdag toe sy haar heel laaste vraestel vir haar graad geskryf het.
5: Moes jy my net waarheen ons heen gaan, asseblief.
6: Laat voor jou is die Dief Malan lughawe. Raaf hier vertrek die vlug Johannesburg toe.
5: Man, dink jy ek's blind? Ek kan mos sien. Maar hoekom? Wat maak ons hier?
6: Lees hier.
5: Liewe Pietro, ek het gister my laaste vraestel geskryf. En ek gaan vandag terug huis toe. Met die middagvlug Johannesburg toe. Ek is jammer dat ons mekaar nooit gesien het nie. Maar dis hoe sake verloop het. As jy wil, kan jy kom groet. Ek sal vir jou waai. En wie weet, miskien ontmoet ons tog weer eendag. Liefde Seepie.
6: Ek gaan hom nooit weer sien nie.
5: Wat bedoel jy gaan hom nooit weer sien nie? Jy het hom dan nog nooit gesien.
6: Maak die saakie. Was die wonderlikste verhouding wat ek in my lewe gehad het.
5: Wonderlike verhouding?
6: As jy die lewe ken soos ek hom ken, Klaasie, sal jy verstaan dat dit my heel mooiste verhouding was. Ek gaan hom mis. Ek het lief geraak vir hom. Nou sal nooit weer so iemand wees nie. Het sal nooit weer met my gebeur nie.
5: Toe kom. Kom dat ons gaan sien hoe lyk hy.
6: Hier is ook so baie mense. Daar staan 'n klomp maties. Hy moet een van hulle wees.
5: Stap jy verby. Ek sal kyk wie kyk vir jou. Stap mooi sodat hulle kan kyk.
6: Moenie jy die boer die kuns afvra nie.
5: Wat dit ook al beteken.
6: Wel,

0: En toe? Hoe voel het om morgen mevrouw de jager te wees, hè?
1: Ach, ek weet nie. Lekker.
0: Kijk, hier gaan ons huis staan. Hier is die sitkamer. En dan hier, hier moet die trappies op. Hier gaan die eetkamer wees.
1: Dat is mooi, ja.
0: Ek is blij dat jy daar van hou. Is jy ook gelukkig, mevrouw de jager?
1: Wie waarvoor is ek nou lus?
0: Nee, wat?
1: Om die trein Kaap te taal en op Rondebos te gaan rondloop en onder 'n akkerboom te sit en jogurt te eet en daar te bly sit tot die laaste trein weg is. Om na die Kaap te kyk daar onder my. Verspot nie.
0: Ja, dit is 'n bietjie verspot. Hoe kom in die reën gaan sit as jy lekker gesellig in jou eie kamer in my huis kan bly?
1: Ja, kom.
2: Ilse.
1: Hallo, Toby.
2: Kan ek langs jou sit?
1: As jy wil.
2: Toe Charles my bel en sê jy is weg, blykbaar sommer op die trein geklim, gry. Dan geweet jy sal nie wees. Op die trappe.
1: Onthou jy die aand toe ons spysarissie hier by Aikies gesien het? En ons so met die trappe afgeloop het in die reen. Die Kaapse onder ons.
2: Kijk om dan.
1: Dit was die gelukkigste wat ek my hele leven was. Daai aand. Want van daai aand af het alles verander. Jy het tot ziens kom sê nie.
2: Ja. Iemand het vandag een recensie oor een rolprint geskryf. Toe sê hy, dis die soort rolprint waarover mens nie kan praat nie. Vandaar lang wil jy sommer net so sit, dink daaroor. Het lê hier diep, binne. Jy wil nie na haar raak nie. Wat met ons gebeur het, mens kan nie daaroor praat nie.
1: Jy het een keer ek onthou nie meer waar nie, vir my iets gesê. Iets wat, ek kan dit nie verklaar nie, maar wat vir my soveel beteken het, dat ek dit nie in woorde kan uitdruk nie. Jy onthou dit, he?
2: Nee, heeltemal nie.
1: Ach, toe man, maak jy saakie. Ons gaan dit nie 'n tranerige afskeid maak nie, gaan ons.
2: Nee, ons gaan nie.
1: My vast op, asjeblief. Wat reenen is koud en hou my vast.
2: Nee, ek kan amper nie eens meer die liggies sien nie. Een groot kolk kleur, so dier die mis.

0: is verskriklik ver. Partykeer is mense hier staan dan. Dan voel het of jy daaraan kan vat. Maar hier, dan nou. Mens kan het amper nie sien nie, luister.
1: Nee, mens kan nie.
0: Jy is al right, luister. Jy is al right.
1: Ja, dis wat jy daai keer gesê het.
0: Ek sal nie môre daar wees nie.
1: Nee, dis goed.
0: Tot ziens, Leises.
1: Tot ziens, Toby. Hy het vinnig met die trappies afgeloop. Een donker figuur teen die doffe kolliggies deur die reën. Ek het daar bly sit, gehuil. Toe hy onder by die afdraaipaadjie kom het hy sy hand net een keer opgelig. Nie eens omgekyk nie. En toe kon ek hom nie meer sien nie. Dit het lang en aanhoudend gereen daardie aand.
2: Dit was die voorlaaste episode van Die Huis in Hertestraat, geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.